0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: tage med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: But you're just a boy.
1: Vi giver dig mere fra ørerne dag og nat.
2: Radio Silkeborg.

0: tage med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: David Guetta og Jennifer Lopez her med Save Me Tonight. Nu skal vi se at have fat i en fyr, som kommer omkring Silkeborg her i løbet af weekenden, og det er som en til ingen ringer en Mads Langer.
1: Shockwave hit me like a rival, just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling, hands out, ready to receive it. Put your heaven on.

Det er Katsøj-pigerne med Gabriella. Så er vi også kravlet ind i time 2 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg, Jan Bjerrum, står her ind til klokken, den er 20, og her byder jeg på Ed Sheeran med Celestial.

råber, rammer, dansende kroppe, fordamper, hjerter, banker. Stopper vi her? Nej, langt fra, letter, som raketter, bringer lys til din mørkeste

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.